0: ابھی آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ
0: فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیویٹی کہتے ہیں, دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا, ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں اس کو,
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر, آپ نے جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی, اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے, آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر, اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں, میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں, میں جو تھاٹ ہے جو سوچ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں, لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا, کیونکہ مجھے آپ اگر بولو گے کہ اب وہی چیز واپس کرو تو مجھے یاد نہیں رہے گا, لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا, کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں, تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرا بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا, تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک.

حوصلوں کے ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھو، حوصلوں کے ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھو، ہار جاؤ چاہے زندگی میں سب کچھ، ہار جاؤ چاہے زندگی میں سب کچھ، مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھو۔ یووانی سننے والے سبھی یووا شروتاؤں کو آپ کی ہوسٹ اور آپ کی ریڈیو دوست سپریا شرما کا پیار بھرا نمسکار۔ دوستو آج کے سیوانی کارکرم میں آپ سبھی کے لیے ہے بہت کچھ خاص۔ دوستو آج ہم آپ کو دیں گے مہتوپورن وشیوں پر جانکاری اور ساتھ ہی کریں گے روزگار سمبندھی بات چیت اور فلم سنگیت تو ہم سنیں گے ہی۔ تو آئیے ساتھیوں، دیر کس بات کی ہے، کارکرم کی شرنکھلا کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سبھی کو لے چلتے ہیں فلم سنگیت کی دنیا میں اور کرواتے ہیں آپ سبھی کا منورنجن اس پیارے سے اور خوبصورت سے گیت کے ساتھ۔ تو لیجیے ساتھیوں سنتے ہیں فلم گرو سے گایا ہوا یہ پیارا سا اور خوبصورت سا گیت۔

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیفالی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔